0: na wo no utumi so de be 100 cedis in kwa ya dwane
1: discussing fasuo
0: wo kwa ji loan ena wo si beifo na ma utumi ntua loan no ba wo ni se loan wo twa ano wo yi 10 cedis no se loan a week na utua 300 cedis ya ena de bia no utumi de 30 gana to wa nka week ni bedu no de wonya 150 2 year dwane 150 ka ho a nka utumi de tua
1: sa
0: ena me no ya mathematics Name no ye mathematics.

Bibi phone line sama so wa dwen chaba ne tamu chuku kra. Ai, tu ya chuku chuku, ya chuku. Ani e be di sika. Ebe ko tokro ni makọ he de bet ne de woman ye wo tokro ni mu ne. Ya no akai de nankasa ka kejware ho. Eric asie du buadi.